0: mare vedeni uni. Tocchi che vuole, ma le memory lo schila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaru sonnadu?
0: Mamma, kirite punne ayya, sini vedene, muku tatta pai vedukurane ayya mata.
2: Oh my god!
1: Supuri doctor ne. Doctor hariyatama kiyala diyanawane.
3: Hina levi sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවෙ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.